0: estrela é dela. Vida, vento, vela. Aquela estrela é dela.
1: Tady je Proglas.
2: Ladíte k nám.